نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعين زي بكار اند لسنرز اف راديو فوزا 97.1 اف ام هير از يور هوست ناصر خان پریزنٹنگ ا لائیو اینڈ ڈیفینیٹ اٹس ا لائیو شو فرام نوٹنگم فوزا 97.1 اف ایم بیسیکلی پرووائڈنگ یور فریش بریز اف انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ تو ڈیئر لسنرز جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور بابرکت ساتھ لیے ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ صبح بخیر یعنی گڈ مارننگ نوٹنگم میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے سامعین بہت ہی خوبصورت دن ہے 29 ربیع الاول ہے اور سرکار کی آمد کا جو مہینہ ہے وہ رواں دواں ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑا دقیق سا بڑا خوبصورت سا ٹاپک ہے رحمت للعالمین یعنی عالموں کی یعنی تمام جہانوں کی رحمت کون ہے لے کے چلتے ہیں اس خوبصورت سی آیت کو کہ وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین بے شمار بار پہلے بھی اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہو چکی ہے لیکن یہ خوبصورت سا جو لمحہ ہے سرکار کی ویسے تو جتنے بھی لمحات ہیں جتنے بھی سمے ہیں جتنے بھی سیکنڈس ہیں جتنے بھی وقت ہیں جتنے بھی منٹس ہیں جتنے بھی آورس ہیں جتنے بھی دن ہیں جتنے بھی سال ہیں جتنی بھی صدیاں ہیں وہ ساری سرکار کی ہیں لیکن کیونکہ منصب جو ہے نسبت جو ہے منسوب کیا گیا ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ سرکار کی رحمت و دو عالم کی آمد سے تو اس حوالے سے کچھ ڈسکشن کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کچھ ایسے حقائق کچھ ایسے سبق آموز باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جن کو ہمیں اپنانا چاہیے آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر اور اسپیشلی اس دور میں جہاں پہ ہمارے اسپیشل نوٹنگم میں یو کے میں انگلینڈ میں یورپ میں یا کہیں بھی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی مختلف لوگ پائے جاتے ہیں مختلف اقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈفرینٹ اینگل سے سوچنا چاہیے یا ہمارے پاس جو اس وقت بلیسنگس ہیں ان کو کاؤنٹ کرتے کرتے ہم کس طرح آگے لے کے چلیں گے یا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری بلیسنگس جو ہیں وہ ان گنت نہیں ہیں کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یا اللہ تو نے مجھے کس جگہ پہ لا کے پھنسا دیا اکثر ہم تقدیر کو نا دوش دیتے ہیں اور بڑا غلط لہجوں میں بڑے غلط معنوں میں دوش دیتے ہیں اسی ٹاپک کے حوالے سے آج تھوڑی سی بات کریں گے میں کوشش کروں گا کہ ہم جو ہماری جو اسپیشلی ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے جو یہ سوچتی ہے یہ فقدان پایا جاتا ہے لمحہ فکریہ ہے سوچ کا فقدان ہے اور وہ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کبھی کہیں نہ کہیں قسمت کو دوش دے دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی تو آئیں ڈسکشن کرتے ہیں اس کے حقائق میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں رحمت للعالمین کا جو ٹاپک ہے آج ہماری اس سچویشن پہ فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں سب سے پہلے موسم کا صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہے چلوں آج کی موسم کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے جناب کہ 20 ڈگری سیلسیس میکسیمم اور 10 ڈگری سیلسیس منیمم ریکارڈ کیا گیا ٹیمپریچر ہلکی پھلکی سی فضا ہے خوبصورت سی ہوا چل رہی ہے ساتھ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے یہ سردار الایام کھا جاتا ہے اور فضا میں اس وقت ہیومیڈیٹی کا لیول ہے 30% سن شائن بھی زیادہ ہے 19% تک سن شائن انکریز ہونے کا چانسز ہیں شام 7 بجے تک ٹیمپریچر بتدریج کم ہوگا لیکن سورج کی جو روشنی ہے وہ اتنی ہی رہے گی اور آج کے حوالے سے رات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں ٹو نائٹ از سیٹ اپ ٹو کلیئر اینڈ ڈرائی ہاؤ ایور بائی ڈان ایریاز آف تھک کلاؤڈس آر ایکسپیکٹڈ ٹو موو ان یعنی ٹل ڈان یعنی صبح تک سحر تک آپ کے پاس کچھ بادل ہیں جو ساؤتھ سے آپ کے پاس آئیں گے اور ہو سکتا ہے وہ اپنے رحمت بھی آپ کو دے یہ ہماری خوبصورت سی ڈسکشن تھی آج کا ویدر اپ ڈیٹ آپ نے ملاحظہ فرمایا ٹاپک ہے رحمت للعالمین سامعین رحمت للعالمین مطلب اگر چھوٹی سی بات سے ہم شروع کریں کہتے ہیں کہ لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت رحمان ملا قرآن ملا ایمان ملا ایکان ملا وجدان ملا رحمان ملا سبحان ملا الغرض کے ہر چیز ہمیں ملتی گئی اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ان چیزوں کو ہم اپنے اندر اپنائیں ان چیزوں کو ہم اپنے اندر اپنے ساتھ لے کے چلیں لیکن کوشش کے باوجود بھی انسان یہ سمجھتا ہے یہ چاہتا ہے اس چیز کے بارے میں شش و پنج میں رہتا ہے فکر کرتا ہے سوچتا ہے کہ کہیں میں کسی غلط یا غلط موضوع پہ تو نہیں جا رہا یعنی کافی جگہوں پہ نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس سوچ میں محو ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہم ہاتھ نیچے کر کے نماز پڑھنی غلط مسلک پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں آئی ایم ناٹ گونا ڈسکس سچ ٹائپ آف لیول لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں میں سمجھ یہ رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم نے اگر اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور اخروی کامیابی کے ساتھ تو پھر رحمت للعالمین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کا جو ایک رسی ہے اس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور قرآن پاک میں بھی یہ تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو سامعین، اللہ کی رسی کون سی؟ اللہ کی رسی بیسیکلی وہی رسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس۔ جب کہتے ہیں نا قرآن پاک میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محمد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خدا کے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو خود بھی کہہ سکتی تھی کن این فیکون، یعنی ہر چیز کا مالک ہے۔ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا، بتانے کا، تبلیغ کرنے کا ذریعہ اس لیے بنایا کہ آپ کو کمپلیٹ نور البشر بنا کے بھیجا، اور آپ کی جتنی رحمتیں ہیں، آپ کی جتنی بلیسنگز ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے 63 برس کی ایک زندگی دی، 63 years کی ایک زندگی دی، اور اس زندگی میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے، ایسے ہوتے ہیں انسان کی انسانیت ہوتی کیا ہے، ایسے ہوتے ہیں رحمان جو رحمانیت دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں رحمتوں والے جو

سے بہت سے خاندان ملتے ہیں جن کو آپ مضبوطی سے کے ساتھ تھام کے رکھتے ہیں, جن کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھتے ہیں. جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, جو آپ کی دوستی کا انوائرمنٹ, جن میں آپ بیٹھتے ہیں جا کے, جن لوگوں میں آپ کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, یہاں جہاں پہ آپ یہ چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو جو چیزیں عطا کی گئیں وہ چیزیں کب کہاں اور کس کے لیے عطا کی گئیں, وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وہ ذات ہے. جس ذات کو ہم لے کے اپنے ساتھ چلیں گے تو پھر ہمارے پاس وہ تمام جو ہیں نعمتیں جو ہمیں سوچتے, جو ہماری سوچ میں آتی ہیں کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے, یہ نعمتیں ہمارے پاس رہنی چاہیے, تو سامعین وہ رحمتیں ہمارے پاس رہتی ہیں. بہت ہی خوبصورت سا ٹاپک ہے, ڈسکشن بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. بات ہوئی لچپالوں کی تو خوبصورت کلام میں لچپالہ نے لڑ لگی ہیں. سماعت کیجیے اس کلام کو. آپ کا میزبان آصف خان آپ کے ساتھ رہے گا. گڈ مارننگ نوٹنگھم کے اس خوبصورت سے سفر میں. اسٹیٹ یونٹ فضا 97.1 FM اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک.

جی دوستو امین ویلکم بیک فزانہ 97.1 ایف ایم لائیو اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان آصف خان ایک بار پھر آپ کے ساتھ خوبصورت سے کلام خوبصورت نعتی کلام آپ کی سماعتوں کی نظر تھے. ہمیں درمیان ہائر تھے کمرشل بریک, اس کے بعد آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایمان افروزگی کے لیے خوبصورت سے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر تھے. گڈ مارننگ نوٹنگ کا یہ خوبصورت سا پرائم جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور ربیع الاول کی جو ساعتیں ہیں وہ گزرتی جا رہی ہیں. چند ہی لمحات, چند ہی ڈیز, چند ہی ایام ہمارے پاس رہ چکے ہیں جن کی برکتوں کو ہم لوٹ سکتے ہیں, جن کی بابرکت ساعتوں کے ساتھ ہم اپنا سفر آغاز کر سکتے ہیں, نئی زندگی کا سوچ سکتے ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کب ہمیں وہ ساتھ ملی, کب ایمان کا وہ لیول چینج ہو جائے, کب وہ نقطہ جس نقطے پہ اکثر کہتے ہیں نا کہ اس نقطے تے گل مک دیے, پڑھ نقطہ چھوڑ حسابانو کر بند علم دیا بابانو, وہ نقطہ کون سا ہے سامعین؟ اس نقطے پہ بھی بات کریں گے. وہ نقطہ بھی رحمت للعالمین کا نقطہ ہے, وہ نقطہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا نقطہ ہے, وہ نقطہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر ڈھالنے کا نقطہ ہے. اس نقطے پہ اگر بات کی جائے تو بہت ہی وقت مختصر رہتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا پرائم ہے 10 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا اس خوبصورت سفر میں, بنے رہیے میرے ساتھ. کیسے بنیں گے؟ 01157100971 یہ وہ نمبر ہے جس پہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں گے اور آپ شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے لائیو پروگرام میں.

تو سامعین ذوالقار، اگر ہم بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، جس کی سب سے بڑی ضرورت ہے آج کل کے دور میں، آج کل جو ہماری کمیونٹی ہے، جو ہماری نارتھ ایسٹ شہر کی خوبصورت سی کمیونٹی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہم ساؤتھ ایشین لوگ ہیں، ہم لوگ تو تھوڑے سے سولائزڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی سولائزڈ معاشرہ یورپ میں، یو کے میں، کسی جگہ پہ بھی بنا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہوئی تعلیمات کی وجہ سے، جو پریچڈ، جو تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو مختص کیا، آپ کو ایک خاص نوعیت عطا کی، ان تمام تبلیغات کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب لوگ یہ سوچتے تھے کہ دنیا بالکل ختم ہو چکی ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا گیا. ہر طرف جہالیت کا دور تھا. ایک جو بڑا زبردست ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف اس وقت بھی ہوتا تھا، بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تعلق رکھتی تھی، اور بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو، یہ وہ قبیلہ تھا جو اس وقت جتنے بھی حجاج اکرام یعنی اسلام سے پہلے، طواف بھی ہوتا تھا، حج بھی ہوتا تھا، لیکن پوجا ان کو جاتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو بت تھے، جو پڑے ہوئے تھے، ان بتوں کو توڑنا تھا بیسیکلی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب بھیجا گیا تو سب سے پہلے جن چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تبلیغ کی، سچ بولنا، عورتوں کی عزت کرنا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے آپ کو کر کے دکھانے کا کہا. 40 سال تک آپ نے یہ بتایا کہ ایک انسان کو انسانیت کی جو معراج ہے اس کو پانے کے لیے کن لبوں تک، کن لہجوں تک جانا پڑتا ہے، کہاں کہاں اترنا پڑتا ہے. پھر جب 40 سال کی عمر میں اقرا باسم ربک الذی خلق، پر محمد اپنے رب کے نام سے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو قربان جائیں، یہ وہ لمحہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پسینے سے شرابور، بخار آپ کو چڑھ گیا، وہی آپ کے پاس نازل ہوئی. کیونکہ اتنا یہ بابرکت اور طاقتور کلام تھا کہ اگر پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر درختوں پہ اتارا جاتا تو درخت ختم ہو جاتے، پانی خشک ہو جاتا. الغرض پورے جہاں میں اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت کلام کو اتارنے کے لیے جو سب سے سخت، جو سب سے کامن، اور جو سب سے آپ کہہ لیں کہ ایسا لہجہ نکالا گیا، ایسی صحت نکالی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس بھار کو برداشت کر سکے، جو اس بھار کو برداشت کر سکے. تو نے ہی سکھائی انسان کو تمیز من و یزدان، انسان کی گردن پہ بڑا بھار ہے تیرا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وہ تبلیغ کی، وہ تمیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا کیسے ہے، کون سے نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب، اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوشش کر سکتے ہیں اپنے اندر سمانے کی. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو شہرک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے قریب ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنی گردنوں میں جھانک کر، اپنی گریبانوں میں جھانک کر اس چیز کو سوچا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے پاس موجود ہے، جو ہر وقت موجود رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ تم لوگوں نے انسانیت کی جو معراج ہے اس تک پہنچنا کیسے ہے. ہم لوگوں نے انسانیت کو انسان سمجھنے کے لیے جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہاں تک کہا کہ آپ کی جان، مال اور زبان سے آپ کا پڑوسی محفوظ رہے گا، تب ہی آپ کے اوپر بشریت کا تقاضا پورا اترتا ہے. آج کے دور میں، آج اس سولائزڈ معاشرے میں، اس کمیونٹی میں ہم یہ لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں، ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. آج کے دور میں ہر بندہ محنت کرتا ہے، اسپیشلی اگر ہمارے نوٹنگ کو یا یو کے حوالے سے میں بات کروں تو 3-3, 4-4 شفٹس میں کام کرتے ہیں، دن رات میاں بیوی دونوں محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینے کے لیے، اچھا مستقبل دینے کے لیے ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو اسلامی ترجیحات ہیں ان کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے؟ ہم آن لائن بچوں کو پڑھا تو لیتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اگر آن لائن بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ
کس کو ہو رہا ہے. سامعین, انڈائریکٹلی وہ فائدہ آپ کو ہے جب آپ کے بچے کل اس معاشرے میں قدم رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تبلیغ کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نظریات کے مطابق چلنا شروع کریں گے, تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی لہجے ہیں, وہ کم ہیں. ہمیں پہلے, بچے تو سیکھ جائیں گے, کسی ٹیوٹر سے سیکھ جائیں گے, آن لائن ٹریننگ لے لیں گے, سیکھ جائیں گے, لیکن جب تک اپنے ماں باپ میں وہ یہ چیز نہیں دیکھیں گے, وہ ان چیز کو

ویلکم بیک ریڈیو 107.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا میزبان آصف خان آپ کے ساتھ موجود ہے. گڈ مارننگ نوٹنگھم کا خوبصورت سفر رحمت اللہ العالمین کا سبجیکٹ ہے, ٹاپک ہے آج کا ہمارا, اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت کلام علی ظفر کی, کلام علی ظفر کی آواز میں خوبصورت نعتیہ کلام آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر تھا ہمارے درمیان ہائی لیول کمرشل بریک, لیکن وہ سلسلہ وہ تسلسل توڑا نہ گیا کیونکہ وہ کلام آپ کے محو گفتگو تھے, سن رہے تھے, محو سماعت تھے, اس لیے کوشش کی گئی کہ وہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر رہے. سامعین, خوبصورت سا موضوع ہے رحمت اللہ العالمین کے حوالے سے. اگر آپ کے بارے میں آپ کے پاس بھی کوئی رائے ہے, کوئی ٹاپک ہے, یا اس ٹاپک میں آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, اپنے وچار ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو 1157100971 یہ وہ نمبر ہے جس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے, اور اسی پہ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جتنے بھی لسنرس ہیں, جتنے بھی سننے والے ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, اسپیشلی نوٹنگ شہر کے اندر بڑی خوبصورت سی, بڑی پیاری سی, بڑی خوبصورت سی کمیونٹی ہے. اس کمیونٹی میں ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اصلاح و احوال کی بات کر سکیں, ہم کوشش کر سکیں کہ اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے, ان چیزوں کو لے کے چل سکیں. جمعہ کے پروگرام نہ بھی ہو, جمعہ کے مبارکہ نہ بھی ہو, ویسے بھی جتنے بھی ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں, جتنے بھی آرجز ہمارے پروگرام کرتے ہیں, تو ایک انسانیت سوز سبق ہر ہمارے پروگرام میں اویلیبل رہتا ہے. جتنے بھی ہمارے لسنرس ہیں وہ اس حوالے سے جانتے ہیں, جتنے بھی ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں, کمیونٹی ایونٹ ہے, وہ ایونٹس بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, جتنے بھی ہمارے بزنس پروموشنس ہیں, جو لوکل ہمارے بزنس مین ہیں وہ بزنس پروموٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, تو ان کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انسان سوچتا ہے, سمجھتا ہے, دیکھتا ہے, پرکھتا ہے, اور پرکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس جو بھی موضوعات رہتے ہیں ان موضوعات کو کہاں تک تسلسل کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے. سرکار دو عالم کی جو خوبصورت سی دی ہوئی تبلیغات ہیں, جتنی بھی خوبصورت سی تعلیمات ہیں, ان تعلیمات کو ہم اپنے ساتھ لے کر بھی چلتے ہیں, اپنے ساتھ اپنے حلقہ احباب کو بھی بتاتے ہیں کہ بھی آپ نے بھی ایسا چلنا ہے, اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, ہماری آنے والی نسلیں ان چیزوں پہ عمل پیرا ہوتی ہیں, تب یہ خوبصورت کمیونٹی بنتی ہے, خوبصورت پروگرام چلتا ہے, اور ایک خوبصورت سے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جاتے ہیں. اس لیے 97.1 ایف ایم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے, یہ کاوش رہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل رہیں. سو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اسٹیٹ یونٹ 97.1 ایف ایم سوئچ آف مت کیجیے گا, لیکن ہماری باقی جتنی ٹرانسمیشنس ہیں ان کے بارے میں آپ ڈیفینیٹلی آپ جاننا چاہتے ہیں, تو پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radiofaza.co.uk. کے علاوہ سے ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹفارم ہیں, لنکڈ ان, ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک ایٹسیٹرا, سب پہ آپ جا سکتے ہیں, فالو کر سکتے ہیں, احساس دلا سکتے ہیں, اپنے ہونے کا میسیجز بھی کیجیے, ہماری سوشل میڈیا ٹیم آپ کو ریپلائی بھی کرے گی. کوئی بزنس پروموشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں ہمیں تو 0115700971 یہ وہ نمبر ہے جس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. سامعین, گپ شپ ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. ایک اور خوبصورت کلام جو میرے پاس موجود ہے, اکثر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. سامعین, کیونکہ رحمت اللہ العالمین کا یہ ٹاپک ہے اور کرم ہی کرم ہر وقت ہمارے پاس ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں وہ نور عطا کیا ہے, اپنے نور کا ایک حصہ ہمیں عطا کیا ہے کہ جس حصے کو ہم دیکھ تو فی الحال نہیں سکتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہیں. قربان جائیں, روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ, آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ ہم سے زیادہ فوقیت لے سکیں گی, ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے, آپ کا زمانہ پایا ہے, اب قیامت تک اور کوئی نبی آنا نہیں ہے, ختم نبوت پہ آپ کی مہر

تعلیمات پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں، عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں۔ تو سامعین، کتنے خوبصورت لمحات ہیں ہمارے اوپر آج کل کے دور کے اندر کہ ہم اپنے آپ کو پہچان بھی رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ، اس دنیا کے جتنے بھی جھملکے ہیں اور جتنے بھی اس دنیا کی وہ خاص موضوعات ہیں جن کو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہوئے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں کسی جگہ پہ غلط نہ ہو جائے، ہمیں کسی جگہ پہ غلطی کا کوئی امکان نہ رہ جائے، تو ہمارے پاس وقت بھی بہت تھوڑا رہ جاتا ہے اور ہمارے پاس جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس چیز پہ عمل پیرا ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات پہ چلنا شروع کر دیں۔ اور جب ہم یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تب ہمارے پاس بہت سارے ایسے موضوعات آتے ہیں جن کو ہم ڈسکشن میں لے کے تو آ سکتے ہیں، لیکن ان پہ ہم کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سامعین، اگر آپ ان خوبصورت سے تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں۔ جو ہم سیکھیں، جو ہم پڑھیں، جو ہم سوچیں، ان پہ عمل پیرا ہوں، ان پہ ہم ورک کریں، ان پہ ہم کوشش کریں۔ اگر ہم نے اچھے اخلاقیات اپنانے ہیں تو اچھی طرح بات کرنا سیکھیں، اگر ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کیسے کرنی ہے، ادب کا مقام کیا ہونا چاہیے، اللہ والوں کے سامنے پیش کیسے ہونا چاہیے، ان چیزوں کو سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ پورا ایک سبق ہے، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ کبھی ہم بات کریں گے۔ صوفیزم پہ بڑا خوبصورت سا کبھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے تو نیکسٹ فرائیڈے کو یہ چانس مل سکتا ہے ہمیں۔ تو جڑے رہیے گا 97.1 FM کے ساتھ۔ خوبصورت سا کلام ہے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اگر آپ پہ بھی اس کرم کا کوئی اثر ہے یا آپ پہ بھی اس کرم کا کوئی حصہ ہے، تو پھر استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت کلام سنیے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ آپ فوکس بھی کر سکیں گے، زندگی کا احساس بھی رہے گا آپ کو اور خوبصورت سی مجلس بھی رہے گی۔ سو اسٹے ٹیون فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب، انجوائے کیجیے خوبصورت سا کلام، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضا 97.1 FM کے لائف اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کے آر جے دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. سوال بتائیے گا, کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن؟ امید کرتے ہو کہ دن تو اچھے سے ہی گزرا ہوگا کوئی دن کے دن, کیونکہ دن بڑا خوبصورت سا ہے. آج فرائیڈے کا دن ہے اور پورے ویک کا جو ہے ایک یہی دن مجھے سب سے اچھا لگتا ہے. اور اگر آپ کی مارننگ ہو چکی ہے, صبح ہو چکی ہے اور دوپہر کے کھانے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے, یا پھر گھر بیٹھی ہوتی ہیں جو مجھے سن رہی ہیں آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آج کے کھانے میں کیا بنایا جائے, تو مجھے لازمی بتائیے گا کوئی ٹپ مجھ سے لینا چاہیں, کوئی ریسیپی مجھ سے لینا چاہیں جو آپ چاہیں کہ آپ میرے طریقے سے بنائیں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی, یا پھر کوئی ریسیپی اپنے پروگرام میں شامل کروانا چاہیں جو چاہیں کہ میں آگے اپنے پیاروں تک لسنر کو اپنے پیارے لسنر تک ان کو پہنچا دوں, تو مجھے لازمی بتا دیجیے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا, آپ کو ہمارا اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر نوٹ کرنا پڑے گا. سوال جلدی سے موبائل فون اٹھائیے گا, نمبر نوٹ کر لیجیے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیو, سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے, اور ساتھ ہی میں گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں, یا پھر وہ کہتے ہیں نا کوئی آج کے دن کے حوالے سے کوئی ٹاپک پروگرام میں شامل کروانا چاہے, تو مجھے تو وہ بھی لازمی بتائیے گا. اور کلام آج کے دن جو ہے وہ موسٹلی کلام ہی پلے کیے جاتے ہیں, تو اگر کوئی کلام پلے کروانا چاہیں تو مجھے وہ بھی بتا دیجیے گا.

سو اگر ایک اچھی مثال دیکھی جائے تو فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن اس کے پاس اپنے خاندان کے لیے وقت نہیں ہے. دوسری طرف ایک شخص کی آمدنی مناسب ہے مگر وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوشی سے وقت گزارتا ہے اور دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے, تو ممکن ہے کہ دوسرا شخص زیادہ خوش ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے نا وہ زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن خوشی کے لیے صرف پیسہ کافی نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کا سہارا, بہت سے لوگوں کا ساتھ اور بہت سی جگہ پہ جو ہے نا وہ ایسے رشتے بھی چاہیے ہوتے ہیں جو انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائم میں کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. آئی نو کہ پیسہ جو ہے نا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی ہر جگہ پہ پیسہ کام نہیں آتا. کسی جگہ پہ انسانیت بھی کام آتی ہے, کسی جگہ پہ رشتے کام آتے ہیں, کسی جگہ پہ دوستیاں کام آتی ہیں. سو اتنا مت بھاگیں پیسے کے پیچھے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک ٹوٹلی قسم کے جو ہے مینٹل انسان بن جائیں. سو اتنا بھاگیں ایک چیز کے پیچھے جتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے. اور میرا اپنا ایک پرسنلی آئیڈیا ہے کہ پیسے کے پیچھے تو بھاگنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو اپنی اسکلس, آپ کو اسکلس جو ہے نا اکٹھی کرنی چاہیے, نیو لرن اسکل, مطلب جو جو چیز آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہے اس چیز کو سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں. کام کے پیچھے بھاگیں گے تو پیسہ آپ کے پیچھے خود بخود آئے گا. ابھی ایک بڑے خوبصورت سا جو ہے نا وہ کلام کی فرمائش میرے پاس آئی ہے, بٹ ابھی میرے پرسنل نمبر پہ مجھے ایک بات کی گئی ہے. فرصت سے جو ہے آج کچھ لوگ مجھے سن رہے ہیں, یعنی کہ میرے گھر میں سے میرے فیملی والے مجھے سن رہے ہیں. تو بڑی ایک عجیب سی بات کی ہے انہوں نے, عجیب نہیں ہے مطلب ٹھیک ہی ہے, کہ کیا پیسہ خوشی خرید سکتا ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ یہ مجھے شاید بات سنا رہے ہیں کہ مجھے بتا رہے ہیں. سو میرا اس بات کو لے کر ایک یہ آئیڈیا کہ پیسہ جو ہے نا وہ کچھ ایسی چیزیں خرید سکتا ہے جو ہمیں خوشی یا آرام دیتی ہیں, مثلاً اچھی چیزیں, سفر یا بہتر سہولتیں. لیکن پیسہ محبت, سچے دوست, عزت اور ذہنی سکون نہیں خرید سکتا. میری ابھی میرے خیال سے کافی ٹائم پہلے کسی کے ساتھ اسی بات پہ بحث ہوئی تھی کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, لیکن مجھ سے کہا گیا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. نہیں, میرے خیال سے لائن آگے پیچھے ہو گئی ہے. ہاں, میں نے کہا تھا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, لیکن مجھے کہا گیا تھا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے. سو ابھی بھی میں اس بات کو جو ہے سمجھ نہیں پائی کہ انہوں نے یہ بات کی تو کی کیوں. آہستہ آہستہ شاید مجھے بھی وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آیا جائے کہ کیا پتا انہوں نے صحیح بولا ہو, لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. اور ڈیفینیٹلی یہ بات واقعی سچ ہے کہ پیسہ واقعی سب کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنے کام پہ توجہ دیں, آپ اپنے آنے والے ٹائم کو جو ہے وہ مزید اچھا بنائیں, نہ کہ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. پیسہ آپ کے پیچھے خود بہت آتا ہے. محنت کریں, اپنا دل لگائیں کام میں. سو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے, منی اور دا ہیپینیس. لیکن ابھی کے لیے جو ہے پروگرام میں میرے پاس ایک چھوٹے سے کلام کی فرمائش بھی موجود ہے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی آپ پروگرام میں شامل کر دیا جائے. ایک بڑے پیار سے کلام کی فرمائش میرے پاس آئی ہے, اور کلام جو ہے وہ میں اکثر سنتی رہتی ہوں. مطلب اس طرح سے نہیں, مطلب ریلز وغیرہ آ جائیں تو اس طرح سے میں اسکرول کر کے اگر مجھے یہ کلام مل جائے تو میں اس کو کافی دل سے سنتی ہوں. بٹ ابھی جو ہے نا اس کو پروگرام میں شامل کرنے کی فرمائش آئی ہے. عرضیاں کلام کا

جی ہاں، تو وانس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پھر گیام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس ناؤ، جواز آپ سن رہے ہیں سروراج کی، تو جہاں پر میرا آپ کا ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک 2 بجے تک. سولہ میوزک کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو ہے ایک اور خوبصورت سی آواز کی بھی فرمائش موجود ہے، تو آپ نے سوچا کیوں نہ آپ کو بیچ میں آ کر اپنی آواز سنا کے پھر ایک اور فرمائش کو پورا کر دیا جائے، اور پھر میرے خیال سے اس کے بعد میرے آپ کے درمیان ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. یہ سنتے ہی اس آواز کو، اس خوبصورتی آواز کی اس پار ہوگی میری آپ سے ملاقات ایک بار پھر سے. اسٹے ٹیون فور 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ، ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 اور میں ہوں آپ کا میزبان. جمعہ کی مبارک دن ہواؤں میں ایک عجیب سا سکون, مسجدوں سے آتی درود و سلام کی صداؤں کی گونج اور دلوں میں ایک پاکیزگی کا احساس, یہی تو اس دن کا خاص حسن ہے. ہر جمعہ ہم اور آپ مل کر زندگی کے کسی نہ کسی ایسے پہلو پر بات کرتے ہیں جو براہ راست ہمارے دل, ہماری سوچ اور ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوتا ہے. آج بھی جب میں اس مائک کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسروں کی آنکھوں میں دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے کیسے موضوع پر بات کریں جو انسان کی زندگی کو خاموشی سے متاثر کر رہا ہے. آج ہم بات کریں گے ہمارے دل کے اندر چھپی ایک ایسی کیفیت کی, ایک ایسے دھیمے زہر کی جو انسان کی تمام خوشیاں, اس کا سکون اور اس کا چین دیمک کی طرح چڑھ جاتا ہے, اور وہ موضوع ہے حسد. یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پر اسکرول کر رہے ہوں, اچانک آپ کے سامنے کسی دوست یا رشتہ دار کی تصویر آئے, ایک خوبصورت نیا گھر, ایک برانڈ نیو گاڑی یا کسی کی بہت عالیشان شادی کی تصویر, اور تصویر دیکھتے ہی آپ کے دل کے اندر اچانک ایک عجیب سی بے چینی, ایک گھٹن یا جلن کی لہر دوڑ جائے. زبان سے تو شاید آپ نے ماشاء اللہ یہ مبارک کہہ ہو کہہ دیا ہو, لیکن دل کے کسی کونے میں ایک تلخ سوال ابھرا ہو, یہ سب اسی کو کیوں ملا, مجھے کیوں نہیں. کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے کیا واقعی ہم اس شخص سے ناراض ہیں یا ہم اس نعمت سے ناراض ہیں جو اللہ نے اسے دی. یہ سوال جتنا سادہ نظر آتا ہے اتنا ہی گہرا ہے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا سامنا ہر جگہ کرتے ہیں. دفتر کی بات کر لیں, ایک ہی ڈیسک پر ساتھ بیٹھنے والا کولیگ جس کے ساتھ آپ روز چائے پیتے ہیں, اگر اسے اچانک پروموشن مل جائے یا اس کی تنخواہ بڑھ جائے تو دفتر کی فضا میں ایک خاموشی کشیدگی کیوں پیدا ہو جاتی ہے. رشتے داروں میں دیکھ لیجیے, اگر کسی کے ایک بھائی کا کاروبار بہت اچھا چل جائے یا کسی کے بچے اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخلہ لے لیں تو واقعی خاندان میں خوشی کے بجائے خاموش مقابلہ اور حسد کی لہر کیوں پھیل جاتی ہے. یہاں ایک بات بہت اہم سمجھنا ضروری ہے, اور کامیاب شخص کو دیکھ کر متاثر ہونے یا اس جیسا بننے کی خواہش رکھنا حسد نہیں ہے. اسلام اور جدید نفسیات دونوں اس فرق کو بہت واضح کرتے ہیں. ایک لفظ ہے رشک یا مثبت مسابقت, ہیلدی کمپٹیشن, اور دوسرا لفظ ہے حسد. جب آپ کسی کو کامیاب, خوش یا صاحب نعمت دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمت مبارک کرے اور یا اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے ایسی ہی کامیابی عطا فرما, تو یہ رشک ہے, یہ ایک مثبت جذبہ ہے جو انسان کو آگے بڑھنے کی تحرک اور توانائی دیتا ہے. لیکن حسد کیا؟ حسد یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس شخص سے چھن جائے, چاہے مجھے ملے یا نہ ملے, یہ گاڑی اس کی ٹوٹ جائے, اس کی نوکری چھوٹ جائے, اس کا گھر برباد ہو جائے. کتنی عجیب بات ہے نا, ذرا اس نفسیات کا تجزیہ کیجیے. ایک شخص کو کوئی نعمت ملی, اس نعمت کے ملنے سے آپ کا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا, آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کم نہیں ہوئے, آپ کی چھت نہیں چھینی, لیکن اس شخص کی خوشی آپ کا سکون برباد کر دیتی ہے. آخر انسان دوسروں کی نعمت دیکھ کر اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے احساس کمتری اور اپنی زندگی کا دوسروں سے غلط موازنہ. ہم اکثر اپنی زندگی کے پردے کے پیچھے اندھیرا, یعنی بیہائنڈ دا سین, دوسرے انسان کی زندگی کے روشن سٹیج ہائی لائٹ سے ملا کر دیکھنے لگتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پر صرف لوگوں کی مسکراہٹیں, ان کی تعطیلات اور ان کی کامیابیاں دیکھتے ہیں, ان کی راتوں کے جاگنے, ان کی تکلیفوں, ان کی قربانیاں اور ان کی تنہائیوں کو نہیں دیکھتے, اور پھر ہم اپنے اندر ایک احساس محرومی پال لیتے ہیں. حسد کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اکثر انسان کے اندر اتنی خاموشی سے داخل ہوتا ہے کہ خود انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ حسد کا شکار ہو چکا ہے. انسان اپنے حسد کو مختلف خوبصورت نام دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں حسد نہیں کر رہا, میں تو بس اس کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں, میں جل نہیں رہا, میں تو بس حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اس نے یہ مقام غلط طریقوں سے حاصل کیا ہے. اگر آپ کو اپنے دل کا جائزہ لینا ہو کہ کہیں حسد کا دھیما زہر آپ کے اندر تو نہیں پھیل رہا, تو اسی کچھ چھپی ہوئی علامات پر غور کیجئے. جب کسی شخص کی تعریف ہو رہی اور آپ کا دل چاہے کہ فوراً اسی کوئی برائی یا کمی بیان کرے, اس کی اہمیت کم کرے, تو سمجھ جائیے کہ حسد کا بیج بویا جا چکا ہے. جب کسی کی ناکامی, کسی کے نقصان یا کسی کے زوال کی خبر سن کر آپ کے دل میں ایک باطنی خوشی یا تسکین کا احساس جاگے, تو یہ حسد کی واضح علامت ہے. جب آپ کسی شخص سے بلا وجہ چڑھنے لگے, اس کی ہر بات میں خامی نکالنے لگے, تو یہ بھی حسد کا ہی ایک سایہ ہے. دین اسلام نے اس باطنی بیماری پر بہت سخت تنبیہ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے,
مفہوم ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ ذرا غور کیجئے اس مثال پر کہ آگ جب لکڑی کو جلاتی ہے تو لکڑی راکھ بن جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان حسد کی آگ میں جلتا ہے تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات، اس کے اخلاق کی تمام نیکیاں اندر ہی اندر خاکستر ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسد اصل میں اپنے رب کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے عمل سے گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ تو نے شخص کو یہ نعمت دے کر غلطی کی، نعوذ باللہ، یہ نعمت تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ حسد انسان کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ حسد شخص کبھی پرسکون نیند نہیں سو سکتا۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو خود زہر پیتا ہے اور توقع یہ رکھتا ہے کہ دوسرا شخص مر جائے۔ دوسرا شخص تو اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے، اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حاسد دن رات چلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے اور ذہنی تناؤ، بلڈ پریشر اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار رہتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دھیمے زہر سے خود کو کیسے بچایا جائے، اس کا علاج کیا ہے؟

0: بات کر رہے تھے کہ اس نیم زہر سے خود کو کیسے بچایا جائے، یعنی حسد سے اس کا علاج کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، ذکر بالکل دلوں کا اطمینان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ عملی اور نفسیاتی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ عملی قدم میں سے پہلا قدم، موازنہ کرنا بند کر دیجیے۔ اپنی زندگی کا کینوس الگ ہے، دوسروں کا الگ۔ اللہ نے ہر شخص کو مختلف آزمائش اور مختلف نعمتیں دی ہیں۔ دوسرا قدم، شکر گزاری کی مشق کیجیے۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، آپ کی صحت، آپ کی سانسیں، آپ کا چھت، آپ کے اپنوں کا آپ کے ساتھ ہونا، ان کی ایک فہرست بنائیے۔ فہرست میں جب آپ نعمتوں کو گننا شروع کریں گے تو دوسروں کی نعمتوں پر نظر جانا کم ہو جائے گی۔ تیسرا قدم، جب بھی کسی کے دل میں حسد کا خیال آئے، زبردستی اس شخص کے لیے غائبانہ دعا کیجیے۔ اپنے نفس کے خلاف جا کر کہیے، یا اللہ اس نعمت سے، یا اللہ اس کے پاس جو نعمت ہے اس میں خوب برکت دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ شروع میں یہ بہت مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے دل سے بغض اور جلن کا دھواں ختم ہونے لگے گا۔ چوتھا قدم، سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود اور شعوری بنائیے۔ اگر کسی کی پوسٹ دے
1: commercial time.
2: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: Jeevan. ایک کھیل ہے، اسے مسکر

ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا. میرے محترم سامعین, بات چل رہی تھی حسد کے موضوع پہ. حسد کا یہ موضوع صرف انسان کے اپنے دل کی جلن تک محدود نہیں رہتا. جب حسد حد سے بڑھ جاتا ہے, جب یہ جذبہ انسان کے اندر اندھی دشمنی بن جاتا ہے, تو انسان دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اخلاقیات کی تمام حدود پار کر جاتا ہے. وہ کسی کا ہنستا ہوا گھر اجاڑنے, کسی کی روزی روٹی بند کرنے, یا کسی کو جسمانی اور ذہنی اذیت دینے کے لیے غلط اور تاریک راستوں کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہمارے معاشرے میں ایک اور سیاہ اور تلخ حقیقت جنم لیتی ہے, یعنی جادو یا سحر. حسد ہی وہ بنیادی محرک ہے جو انسان کو اس حد تک گرا دیتا ہے کہ دوسرے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے کسی عامل یا جادوگر کے پاس پہنچ جاتا ہے. آج ہمیں اس موضوع پر بھی بہت سنجیدگی, علم توازن اور شفافیت کے ساتھ بات کرنی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں سحر کے حوالے سے خوف, جہالت اور غلط فہمیوں کا ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اسلام میں سحر یا جادو کی حقیقت کیا ہے. قرآن مجید میں سحر کا ذکر واضح طور پر آیا ہے. جو سورۃ البقرہ میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کے تناظر میں جادو کا ذکر موجود ہے, جہاں یہ بیان کیا گیا کہ لوگ اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. علماء اکرام کے نزدیک جادو ایک شیطانی اور تاریک علم ہے, جس میں خبیث ارواح یا شیاطین کا سہارا لے کر کفر و شرک پر مبنی کلمات یا فعل کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے, نفرت یا جسمانی و نفسیاتی اثرات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہاں سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہونے والا ہر نقصان, ہر بیماری, ہر گھریلو جھگڑا یا ہر ناکامی جادو ہی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ تو جواب ہے ہرگز نہیں. آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی پریشانی یا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نااہلی, اپنی سستی, اپنی نفسیاتی بیماریوں اور اپنے غلط رویوں کا سارا ملبہ جادو پر ڈالنا شروع کر دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ برائی, یہ پریشانی جو ہے کسی کے جادو کرانے کی وجہ سے, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں. ذرا سوچیں, اگر میاں بیوی کے درمیان مسلسل بدتمیزی, آتم برداشت اور ایک دوسرے کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے, تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کسی نے میاں بیوی میں بندش کروا دی ہے, سحر تفریق ہو گیا ہے. اگر کسی شخص کا کاروبار اسی غلط حکمت عملی, مارکیٹ کے حالات نہ سمجھنے یا سستی کی وجہ سے ڈوب جائے, تو کہا جاتا ہے کسی حاسد نے کاروبار کی بندش کر دی ہے. اگر کسی کو شدید ڈپریشن, انگزائٹی یا کوئی جسمانی بیماری ہو جائے, تو طبی معائنے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے. یہ طرز فکر نہ صرف علمی اور دینی لحاظ سے غلط ہے, بلکہ انسان کو عملی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا. ہم مسائل کی اصل وجہ تلاش کرنے اور ان کا حل نکالنے کا بجائے ایک نامعلوم خوف کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. علماء اکرام نے سحر کی مختلف اقسام اور ان کے اثرات پر گفتگو کی ہے, جیسے سحر تفریق, رشتوں میں تفریق ڈالنا, یا محبت کے نام پر کیا جانے والا جادو اطفو اطفا. لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کو سخت حرام اور کفر کے قریب ترین عمل قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی کہ اس نے دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آج ہمارے گلی محلوں میں ٹی وی اسکرینوں پر اور سوشل میڈیا پر جعلی پیروں, ڈھونگی عاملوں اور پیسے بٹورنے والے لوگوں کا ایک پورا جال بچھا ہوا. یہ لوگ انسان کے خوف اور حسد کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب کوئی شخص ان کے پاس جاتا ہے, تو یہ اسے سچ بتانے کے بجائے اس کے ذہن میں مزید شک ڈال دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں رشتے دار عورت نے آپ پر جادو کروایا, آپ کے گھر میں صحن میں کچھ دبا ہوا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک تو پیسہ برباد ہوتا ہے, اور دوسرا خاندانوں کے اندر ہمیشہ کے لیے نفرت اور دشمنی کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. اسلام نے ہمیں شرعی رقیہ, یعنی قرآنی آیات اور مستون دعاؤں کے ذریعے دم کرنا اور غیر شرعی عملیات میں فرق سمجھنا سکھایا ہے. شرعی علاج کیا ہے؟ وہ بالکل سادہ, پاکیزہ اور اللہ پر توکل سکھانے والا ہے. سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت اور مستون دعائیں, اس میں نہ کسی معلوم منتر کی ضرورت ہے, نہ جادوگروں کے آستانوں کی, اور نہ ہی لاکھوں روپے لٹانے کی. اگر کسی کو واقعی کوئی صحت کا مسئلہ ہے, ذہنی تناؤ ہے, تو اسلام ہمیں سباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. مناسب ڈاکٹر سے رجوع کرنا, نفسیاتی معالج سائیکالوجسٹ سے مشورہ لینا اور اپنی زندگی کے رویوں کا جائزہ لینا عین دین ہے. ہر مسئلے کو جادو قرار دے کر ڈاکٹروں سے دور بھاگنا جہالت ہے.
یہاں ہم شامل کریں گے ایک صوفی کلام، سنیے گا اور سر دھنیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM. ملتے ہیں اس کلام کے بعد.

مریضی سامعین، نہ تو ہمیں جادو کے وجود سے سیرے سے انکار کر کے متکبر بننا ہے، اور نہ ہی ہر وقت جادو کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان اور عقل کو مفلوج کرنا ہے۔ مسلمان کا توکل اور یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اگر پورا جہاں بھی مل کر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کو حکم نہ ہو، اور اگر اللہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ حسد سے شروع ہونے والے سفر ہمیں اس نتیجے پر لاتا ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کیجیے۔

اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو حسد سے پاک رکھے اور اپنی عبادات میں مکمل دل کوئی سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین اکرام کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو فضا 97.1 کے اس لمحے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں. ابھی جو بات ہم نے کی وہ دل کے تالے کھولنے والی تھی, لیکن ذرا مائک کے اس پار میرے ساتھ بیٹھ کر ایک قدم اور آگے بڑھائیے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حسد, بغض اور تمام بے چینی آخر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی جڑ ہے ہماری وہ عادت جہاں سے ہم اپنی زندگی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, یعنی دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی عادت. دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنا یعنی انٹرفیئر کرنا, یہی عادات ہماری ان برائیوں کو جنم دیتی ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم دوسروں کی خامیاں, ان کی نااہلیاں اور ان کی ناکامیاں اتنی جلدی کیوں دیکھ لیتے ہیں؟ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک ہماری نظریں مسلسل دوسروں کے گھر کی کھڑکیوں, ان کے واٹس ایپ سٹیٹس, ان کی نئی گاڑیوں, ان کے لباس, ان کے بچوں کے گریڈز اور ان کی خوشیوں پر ٹکی ہوتی ہیں. ہم اتنے باریک بین ہو چکے ہیں کہ دوسرے کے کپڑے پر لگا چھوٹا سا داغ بھی ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے, مگر اپنے دامن میں پڑا ہوا سوراخ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. دفتر میں چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ہم گھنٹوں اس بات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ احمد صاحب کو پروشن مل تو گئی ہے, لیکن سچ پوچھو تو ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں, وہ تو بس باس کے قریب ہیں اس لیے آگے نکل گئے. دوستوں کی محفل ہو یا رشتہ داروں کی شادی کی تقریب, ہم بیٹھ کر یہ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا, فلاں کی ہو بہو گاڑی کیسے آ گئی, فلاں کا کاروبار آخر اتنی جلدی کیسے چمک گیا, فلاں کی بہو میں کیا خامیاں ہیں, فلاں کا بیٹا کتنا کما رہا ہے, فلاں کی بیٹی کہاں جاتی ہے, کہاں سے آتی ہے, کون چھوڑنے جاتا ہے, کون لینے آتا ہے. لیکن ذرا منظر مظہر بدلتے ہیں, ذرا ایک لمحہ کے لیے اس چائے کے کپ کو میز پر رکھیے اور اپنے آپ سے ایک سچا سوال کیجئے, اگر ہم روزانہ جتنا وقت دوسروں کی زندگی کا تجزیہ کرنے, ان کی خامیاں تلاش کرنے, محسوس محبت ہوں میں ایک قیامت ہوں, ان پر تنقید کرنے میں ضائع کرتے ہیں, یہی وہ وقت ہے اور وہی توانائی اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی صلاحیت, اپنے اخلاق اور اپنے کام پہ لگا دیں تو کیا ہماری زندگی بدل نہیں سکتی؟ سوچئے کہ ہماری آمدنی نہیں بڑھ سکتی, کیا ہمارے گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہو سکتا, کیا ہماری شخصیت میں وہ نکھار نہیں آ سکتا جس کی ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تنقید کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے, کسی کی محنت پر ایک جملہ کس دینا, کسی کی کامیابی کو قسمت یا روپے کا کھیل قرار دے کر مسترد کر دینا, سستی ذہنی نسلی مائنڈ سیٹ کی بات ہے, لیکن اس سے آپ کی اپنی زندگی کا ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتا. تنقید کرنے والا وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے, اور جس پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے وہ محنت کر کے آپ سے کوسوں دور نکل جاتا ہے. ہمیں دوسروں کی کامیابی تو فوراً یاد رہتی ہے, لیکن اس کے پیچھے چھپی محنت کیوں نظر نہیں آتی؟ ہمیں سڑک پر فارچونر یا مرسیڈیز میں بیٹھ کر گزرتا ہے وہ شخص تو نظر آتا ہے, لیکن ہمیں اس کے وہ 10 سال نظر نہیں آتے جب وہ رات کو 2-2 بجے تک ایک چھوٹے سے کمرے میں لائٹ جلا کر کام کرتا تھا, جب اس کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے تھے, جب وہ مسلسل ناکامیوں کے بعد تنہائی میں رویا کرتا تھا. ہم صرف نتیجہ دے کر جلتے ہیں, ہم اس سفر سے اندھے ہو جاتے ہیں جو اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے طے کیا گیا تھا. ہماری نسل کا سب سے بڑا تماشا یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے, انسٹنٹ کافی, انسٹنٹ نوڈلز اور انسٹنٹ کامیابی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج کوئی کام شروع کریں, کل صبح ہمیں کامیابی کا تاج پہنا دیا جائے, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم ان لوگوں سے جلنا شروع کر دیتے ہیں جو مسلسل محنت, صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ برسوں سے اس میدان میں ڈٹے ہوئے تھے. یاد رکھیے, شارٹ کٹ کا راستہ آپ کو کسی خوبصورت موڑ پر لے جا کر نہیں چھوڑتا, بلکہ کھائی میں گرا دیتا ہے. کامیابی ایک دھیمی آنچ پر پکنے والی ڈش ہے, اس کے لیے صبر چاہیے, اس کے لیے روزانہ جاگنا پڑتا ہے, اپنے آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے اور ہار ماننے کے خیال کو بار بار شکست دینی پڑتی ہے.

اپنے ذہن کے طاقتوں کو تھوڑا سا کھولیے، اپنے اندر وسعت پیدا کیجیے، اختلافات کو برداشت کرنا، دوسروں کی کامیابی پر مسکرا کر تالی بجانا اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا یہ کمزوری کی نہیں بلکہ ایک مضبوط اور جاندار شخصیت کی علامت ہے۔ جب آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آنے لگتی ہے کہ اگر قدرت نے کسی دوسرے شخص کو کوئی بڑی نعمت دے دی ہے، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو، حسن ہو، عزت ہو، تو اس سے آپ کی نعمت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ان کی خواہشوں سے بڑھ کر بھی عطا کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈوبنے سے پانی کم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دوسروں کے ہاتھ میں موجود روٹی کو دیکھ کر کیوں کڑتے ہیں؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے حصے کا ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو ہمارے حصے کا نہیں ہے وہ ہم دنیا کی تمام تر چالاکیوں کے باوجود حاصل نہیں کر سکتے؟ آئیے اس نقطے پر تھوڑی دیر کے لیے منظر کو ٹھہراتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر ایک جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں اور اس بات پر روشنی ڈالیں، کس طرح ہم دوسروں کے گرنے کی بدعا دینے کے بجائے خود اوپر اٹھنے کا حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک خوبصورت فکری کلام سنتے ہیں جو ہمارے دل کی مٹی کو مزید نرم کر دے گا۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM، ملتے ہیں اس خوبصورت کلام کے بعد۔

ویلکم بیک، ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM پر۔ کلام کے سروں نے دل کو ایک عجیب سی تازگی بخشی اور مائک کے اس بار میں آپ کا میزبان اب بھی آپ کے ساتھ اسی فکری سفر میں موجود ہوں۔ گانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کس طرح انسان اپنی صلاحیتوں سے نظریں چرا کر دوسروں کی زندگی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ذرا ایک منظر کا تصور کیجئے کہ دو دوڑنے والے ریس ٹریک پر کھڑے ہیں۔ ایک دوڑنے والا وہ ہے جو صرف اپنے سامنے والی لائن پر نظر رکھتا ہے، اس کی تمام تر توانائی اس بات پر لگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے قدموں کی رفتار تیز کرے، اپنی سانسوں کو سنبھالے اور فنشنگ لائن کو سب سے پہلے چھو لے۔ دوسرا دوڑنے والا وہ ہے جو دوڑتے ہوئے بار بار دائیں بائیں موڑ کر اپنے سے آگے نکلنے والا کھلاڑی کو دیکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ آگے نکلنے والا کھلاڑی ٹھوکر کھا کر گر جائے تاکہ یہ جیت جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں میں سے کون جیتے گا؟ ظاہر ہے وہ شخص جو بار بار دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اور دوسروں کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے وہ خود کسی ٹھوکر کا شکار ہو کر گر جائے گا، کیونکہ اس کی توجہ اپنی رفتار پر نہیں بلکہ دوسرے کی رفتار پر ہے۔ ہمارے معاشرے، ہماری محفل اور ہمارے کام کی جگہوں پر یہی تماشا ہو رہا ہے۔ ہم اپنی رفتار بڑھانے، اپنی مہارت کو بہتر بنانے، نئی کتابیں پڑھنے، نئے نئے ہنر سیکھنے اور اپنی سوچ کو بڑا کرنے پر ایک روپیہ یا ایک گھنٹہ خرچ نہیں کرتے، لیکن ہم اس بات پر دن رات کوٹتے ہیں کہ دوسرا ہم سے آگے کیسے نکل گیا۔ دوسروں کے گرنے کی بدعا کرنے سے آپ کبھی اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ اگر آپ کو بلندی پر جانا ہے تو آپ کو خود زینہ چڑھنا پڑے گا۔ اگر کسی دوسرے کو چراغ بجھا دینے سے آپ کا اپنا اندھیرا ختم نہیں ہو جائے گا، اپنا چراغ جلائیے، اپنے اندر وہ روشنی پیدا کیجیے کہ لوگ آپ کی تابانی سے متاثر ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے جب ہم کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ ہم اس سے حسد کریں، اس میں خامی نکالیں، اس کے بارے میں افواہیں پھیلائیں اور اپنے دل کو جلائیں۔ یہ راستے کا اختتام صرف اور صرف تنہائی، بے چینی اور زوال پر ہوتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ کہ ہم اسی کامیابی کو اپنے لیے ایک حوصلہ اور الہام، انسپائریشن بنا لیں۔ ہم سوچیں کہ اگر یہ شخص ان تمام مشکلات کے باوجود اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ مقام حاصل کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ راستے کھلے ہیں، اگر یہ کر سکتا ہے تو محنت کر کے میں بھی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ سوچیے، پہلا راستہ آپ کو نفرت اور زوال کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ آپ کے اندر امید، توانائی اور آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ فیصلہ مکمل طور پر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں اور اپنے طلبہ کو بھی یہ بات سکھانی ہوگی کہ ہمارے سکولوں اور گھروں میں بچپن ہی سے بچوں کے ذہن میں یہ زہر گھول دیا جاتا ہے کہ دیکھو شرما جی کے بیٹے کے تم سے زیادہ نمبر آئے ہیں، دیکھو تمہارے کزن نے کتنی بڑی نوکری حاصل کر رہی ہے اور تم ابھی تک وہیں ہو۔ اس موازنے سے ہم بچوں کے اندر مقابلہ نہیں بلکہ حسد کی نرسری قائم کر دیتے ہیں۔ بچہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے پڑھنا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے کزن کو نیچے دکھانا ہے۔ اس سے مثبت مقابلتے یعنی ہیلدی کمپٹیشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک زہریلا حسد لے لیتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ ان کا مقابلہ کسی دوسرے بچے سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے۔ وہ کل کیا تھے اور آج کیا ہیں، اگر انہوں نے کل کے مقابلے میں آج کچھ نیا سیکھا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کیا ہے تو وہ کامیاب ہیں۔ زندگی کوئی 100 میٹر کی ایسی دوڑ نہیں ہے جس میں صرف ایک شخص پہلے نمبر پر آئے گا اور باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ زندگی ایک وسیع و عریض میدان ہے جہاں ہر انسان کے لیے اس کی اپنی جگہ، اس کا اپنا آسمان اور اس کا اپنا ستارہ موجود ہے۔ آپ کو کسی دوسرے کا ستارہ توڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف اپنے حصے کے آسمان کو تلاش کرنا ہے۔ جب انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سوچ کا محور ہی بدل جاتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نہیں، شکر یہ قدرت نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، وہ آپ کا ذہن، آپ کے ہاتھ، آپ کی صحت، آپ کی موجودہ نوکری، آپ کا چھوٹا سا گھر، آپ اس کی قدر کریں، اس کا بہترین استعمال کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ جب آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کی قدر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہی چیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کی نظریں ہمیشہ اس چیز پر رہتی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے اور دوسرے کے پاس ہے تو جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اس کی لذت اور برکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت بات جو مجھے کسی دانا انسان نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم اپنی زندگی سے مطمئن ہونا چاہو تو اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ جب آپ اپنے آپ سے زیادہ امیر، زیادہ کامیاب یا زیادہ مشہور لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر ہمیشہ خواہش اور محرومی کا طوفان برپا ہوگا، لیکن جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، جو ہسپتالوں کے بستروں پر درد سے تڑپ رہے ہیں، جو ایک وقت کی روٹی کے لیے دن بھر کڑی دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں، تو آپ کا دل بے اختیار پکار اٹھے گا، اے میرے رب
تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے کتنی بڑی آزمائشوں سے بچا کر رکھا ہے۔ یہ خود اعتمادی اور شکر کا امتزاج ہی انسان کو ایک متوازن اور باوقار شخصیت بناتا ہے۔ ایسا انسان نہ کسی کامیابی سے خوف زدہ ہوتا ہے، نہ کسی کی ترقی دیکھ کر جلتا ہے، اور نہ ہی اپنے حالات سے دل برداشتہ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی اور اس کی باری ضرور آئے گی۔ آئیے سوچ کو اور گہرا کرنے کے لیے اور اپنے اندر کی اس جود کو مزید جگانے کے لیے ایک اور خوبصورت اور روح کو چھو لینے والا کلام سنتے ہیں۔ یہ کلام ہمیں ہماری اصل کی طرف لوٹائے گا، ہمیں یاد دلائے گا زندگی کا اصل مقصد دوسروں پر فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ پہ فتح حاصل کرنا ہے۔ سنیے گا اور سر دھنیے گا موسیقی کا یہ سفر، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

ویلکم بیک. موسیقی کے اس مدر اور فکری فضا کے بعد ایک بار پھر ریڈیو فضا 97.1 پر آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کتنا عجیب ہے نا کہ ہم جتنی بھی باتیں کر لیں, اصل آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب ہم اس مائک سے دور ہوتے ہیں, جب آپ ریڈیو بند کر کے اپنی عملی زندگی میں واپس لوٹتے ہیں, جب آپ دوبارہ اس دفتر کی کرسی پر بیٹھتے ہیں, جب آپ دوبارہ اسی خاندانی محفل میں جاتے ہیں جہاں کوئی نہ کوئی شخص آپ کے جذبات کو مجروح کرنے یا آپ کے اندر حسد کی چنگاری بھڑکانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. یہاں آ کر انسان کی حقیقی تربیت کا امتحان ہوتا ہے, کیونکہ عملی زندگی میں اور باطونی زندگی میں انتہائی فرق ہے. سوچیے جب اگلی بار آپ کے سامنے کوئی شخص اپنی کامیابی کہانی سنائے یا اپنی نئی خریداری کا دکھاوا کرے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا. اپنا رد عمل ہمیں ضرور بتائیے گا. پیغام بھیجنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجیے 0115710091. واٹس ایپ پہ میسج کیجیے اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ. کیا پرانے انداز میں اپنے دل میں زلے کھڑے خاموش رہیں گے یا مسکرا کر اپنے دل کی گہرائیوں سے کہیں گے ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور دے اور آپ کی خوشیوں میں برکت ڈالے. جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جا کر کسی دوسرے کی خوشی میں سچی مسکراہٹ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو یقین کیجئے آپ اپنے اندر کے اس چھوٹے اور تنگ انسان کو مار دیتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہوتا ہے. آپ ایک آزاد انسان بن جاتے ہیں. حسد اور بغض کی زنجیریں کسی دوسرے کو قید نہیں کرتی یا آپ کی اپنی روح کو جکڑ لیتی ہیں. جب آپ دوسروں کو معاف کرنا, ان کی کامیابیوں کو قبول کرنا اور ان کے لیے خیر کی دعا کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی روح ان زنجیروں سے آزاد ہو جاتی ہے. پھر آپ کے اندر وہ تمانیت اور سکون آتا ہے جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی گاڑی, کوئی بڑا بنگلہ یا کوئی بڑا عہدہ آپ کو نہیں دے سکتا. گفتگو کا سفر بھی ختم نہیں ہوا, کیونکہ زندگی حقیقتیں, انسان کے رویے اور خود کو بدلنے کی کوششیں ایک ایسا جاری رہنے والا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. ہم روز گرتے ہیں, روز اٹھتے ہیں, روز اپنے اندر کی برائیوں سے لڑتے ہیں اور روز ایک نیا سبق سیکھتے ہیں. آج کا یہ پروگرام محض ایک ریڈیو شو نہیں تھا, ایک آئینہ تھا جو میں اپنے سامنے بھی رکھا اور آپ کے سامنے بھی. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ ہم اس آئینے میں دیکھ کر اپنے چہرے کی دھول صاف کرتے ہیں یا آئینے کوئی ڈھانپ لیتے ہیں. ہم اپنی گفتگو کو یوں ہی آگے بڑھاتے رہیں گے, زندگی کے ان چھپے ہوئے گوشوں پر روشنی ڈالتے رہیں گے اور مل کر ایک بہتر, زیادہ مثبت اور زیادہ باوقار انسان بننے کی کوشش کرتے رہیں گے. ابھی بھی آپ کہیں مت جائیے گا, کیونکہ باتوں کا سلسلہ, محبتوں کا یہ سفر, آپ اور میرے درمیان یہ خوبصورت رشتہ ابھی جاری ہے. ملتے ہیں اس میوزک بریک کے بعد. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ویلکم بیک ریڈیو فضا 97.1 کے میرے محترم اور عزیز سامعین، وقت کی سوئی کتنی تیزی سے گھومتی ہے اس کا احساس اکثر تب ہوتا ہے جب ہم دل سے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس خصوصی جمعہ پروگرام کا آخری حصہ شروع ہو چکا ہے، اگلے کچھ منٹوں میں ہم اس خوبصورت فکری اور روحانی سفر کو سمیٹنے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر ہم آج کے اس پورے پروگرام پر ایک لمحے کے لیے نگاہ ڈالیں تو ہم نے مل کر ایک ایسی تلاش کی ہے جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہم نے حسد کی، اس خاموش آگ کی بات کی جو انسان کے دل کے اندر سلگتی ہے اور اس کے اپنے سکون، اس کی نیند اور اس کی خوشیوں کو راکھ بنا دیتی ہے۔ ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کس طرح ہم دوسروں کے ہاتھ میں موجود نعمتوں کو دیکھ کر اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں موجود رب کی ان گنت نعمتوں کی قدر کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم نے اس رویے کا تجزیہ کیا جو ہمارے معاشرے کی ایک عام بیماری بن چکا ہے، یعنی دوسروں کی خامیوں اور کمیوں کے پیچھے پڑنا، محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کے کردار کا تجزیہ کرنا، اپنے دامن کی دھول کو دیکھنے سے انکار کر دینا۔ ہم نے بات کی کس طرح لوگ اپنی نااہلی اور سستی کا ملبہ جادو اور بندشوں پر ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتے ہیں، جبکہ اصل مسئلہ ان کے اپنے اندر کا خوف ہے، حسد اور منفی سوچ ہوتی ہے۔ ہم نے اس سراب کا ذکر بھی کیا جو سوشل میڈیا نے ہمارے گرد بنا دیا ہے، جہاں دوسروں کی صرف چمکتی ہوئی اور سجائی گئی زندگی دیکھ کر ہم اپنی سچی، سادہ اور جد و جہد سے بھری زندگی سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ غیر ضروری مقابلہ ہماری روح کو تھکا دیتا ہے۔ اپنے حالات، اپنی صلاحیتوں اور اپنے حدود کو سمجھنا کوئی احساسی کمتری نہیں بلکہ حقیقت پسندی اور کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہر انسان کا وقت، اس کا سفر اور اس کی منزل بالکل مختلف ہیں۔ قدرت نے ہر شخص کے لیے الگ راستے اور الگ نعمتیں رکھی ہیں۔ کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں۔ کسی خوشی آپ کی خوشی کو کم نہیں کرتی اور کسی کا آگے بڑھ جانا آپ کی ناکامی کا ثبوت نہیں۔ کامیابی کے اس میدان میں کسی کے گرنے کی تمنا کرنے کے بجائے خود محنت کر کے بلندی کی طرف قدم بڑھائیے۔ محنت، صبر اور مستقل مزاجی ہی وہ تین ستون ہیں جن پر پائیدار کامیابی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اپنے ذہن کے دروازوں کو کھولیے، وسعت پیدا کیجیے۔ ہر بات کو ذاتی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے معاف کرنا، برداشت کرنا اور دوسروں کی کامیابی پر دل سے مسکرا کر تالی بجانا سیکھیے۔ اگر آج آپ کے پاس وہ مقام نہیں جس کی آپ تمنا کرتے ہیں تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ نہ بیٹھیے اور نہ ہی دوسروں سے جلیے، بلکہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اپنی تیاری جاری رکھیے۔ جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ کی محنت کا پھل دنیا دیکھے گی۔ آئیے اس تمام گفتگو کو اپنے دل کے تخچوں میں بسانے کے لیے، اپنی سوچ کو ایک نئی جلا دینے کے لیے 5 منٹ کی اس خوبصورتی فکری میوزک بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بریک کے بعد ہم پروگرام کے آخری حتمی اور بہت خاص کلمات کے ساتھ واپس لوٹیں گے۔ سنیے گا اور سر دھنیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔ کوک اسٹوڈیو سیزن 10۔

خواتین حضرات، ریڈیو فضا 97.1 پر ایک بار پھر سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان، اور ہم اپنے اس خصوصی جمعہ پروگرام میں کے آخری حتمی اور آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. میوزک بریک سے پہلے جو باتیں ہم نے کی، کاش کہ وہ باتیں صرف اس ریڈیو کے مائک اور آپ کے سپیکر تک محدود نہ رہیں، بلکہ وہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائیں. ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے، لوگ بدل گئے، ہمارے معاشرے میں تلخی اور نفرت بڑھ گئی ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دنیا کو بدلنے نکلے ہیں یا خود کو؟ حقیقت یہ کہ ہم دوسروں کی زندگی، ان کے فیصلے، ان کے رویے بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے. ہم یہ کنٹرول نہیں کر سکتے دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا قدرت انہیں کتنی نعمتوں سے نوازتی ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو مکمل طور پر ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اور وہ ہے ہماری اپنی سوچ، ہمارا اپنا رویہ اور ہمارا اپنا عمل. ہم دوسروں کی نعمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن ہم اپنی محنت، اپنے صبر اور اپنی نیت کو ضرور بہتر بنا سکتے ہیں. ہم دنیا کے ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ اور مضبوط ضرور بنا سکتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوئیں تو ہمارا ضمیر پرسکون ہو. زندگی بہت مختصر ہے، اتنی مختصر کہ اسے دوسروں سے جلنے، ان کی غیبت کرنے، ان کی خامیاں تلاش کرنے اور ان کے زوال کی تمنا کرنے میں ضائع نہیں کیا جا سکتا. حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ خیرخواہی انسان کی روح کو روشن کر دیتی ہے. جب آپ دوسروں کے لیے اپنے دل میں خیر، محبت اور دعا کی جگہ بناتے ہیں تو آپ کی اپنی زندگی سکون کے ایک ایسے دریا میں بدل جاتی ہے جہاں کوئی طوفان آپ کو ہلا نہیں سکتا. آج کے اس پورے پروگرام کا لب لباب اور خلاصہ اگر میں چند لائنوں کے اس خوبصورت کلام میں سمیٹنا چاہوں تو وہ کچھ یوں ہے: نہ کر موازنہ اپنی حیات کا دوسروں کے ساتھ، ہر پھول کے کھلنے کا اپنا ہی موسم ہوتا ہے. جو ملا ہے اس پر شکر کی تسکین پا لے تو، جو نہیں ملا وہ رب کی حکمت کا فیصلہ ہوتا ہے. جلنا چھوڑ دے دوسروں کے روشن چراغوں سے، جلنا چھوڑ دے دوسروں کے روشن چراغوں سے، اپنے اندر کا دیپ چلا، یہی زندگی. اپنے اندر کا دیپ چلا، یہی بندگی کا راستہ ہوتا ہے. حسد سے نہ ملے گی منزل، نہ ملے گا دل کو سکون، محنت اور توکل سے ہی انسان کا مقدر سنورتا ہے. میرے محترم سامعین، پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کو ہے اور رخصت کی گھڑی آ پہنچی ہے. آج جمعہ کے مبارک دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کی سعادتیں ہمارے سامنے ہیں. آئیے مل کر اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے دل کی پاکیزگی کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے دلوں کے حال سے واقف رب، ہمارے دلوں کو حسد، کینے، بغض، غرور اور ہر قسم کی باطنی بیماریوں سے پاک فرما. یا اللہ، ہمیں دوسروں کی نعمتوں پر جلنے کے بجائے ان کے لیے

خواتین حضرات، پروگرام کا مقررہ وقت تو خیر اب پورا ہو رہا ہے، لیکن سچ کہوں تو مائک بند کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا. آپ کے ساتھ باتوں کا یہ جو ایک رابطہ قائم ہوتا ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس بولتا جائے اور آپ کی محبتیں سمیٹتا جائے.

کی زندگی سے مقابلہ نہیں ہے، یہ کوئی ریس نہیں ہے جہاں سب کو ایک ہی وقت میں ایک ہی فنشنگ لائن پر پہنچنا ہے، ہر ایک کی اپنی محنت ہے اور ہر ایک کی اپنی منزل ہے۔ کوئی 50 سال کی عمر میں کامیاب ہوتا ہے اور کسی کو گھر سے نکلتے ہی منزل مل جاتی ہے، کوئی 25 سال کی عمر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی یا آپ کا کلاس فیلو آپ سے آگے نکل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہار گئے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کا موسم بہار ابھی آیا ہے اور آپ کی فصل پکنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ باتیں بہت سادگی سے سمجھ آ جاتی ہیں، بشرطے کہ ہم سمجھنا چاہیں۔ ہر بات کو اپنے دل پر مت لیجیے۔ اگر کسی نے محفل میں آپ کو نظر انداز کر دیا یا کسی نے آپ کی بات کا جواب تھوڑے سخت لہجے میں دے دیا تو فوراً یہ نہ سوچنے بیٹھ جائیے یہ مجھ سے جلتا ہے یا یہ میری توہین کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص اس وقت کسی شدید ذہنی تناؤ سے گزر رہا ہو، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو۔ ہر بات کو اپنے ساتھ جوڑ کر اپنے دل کو زنگ آلود نہ بنائیے۔ ہر شخص کی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور ہاں ہر بحث جیتنا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی کوئی بحث ہار جانا اور خاموش ہو جانا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے سامنے والا شخص صرف اپنی انا تسکین کے لیے بات کر رہا ہے تو مسکرا کر خاموش ہو جائیے اور بات وہیں ختم کر دیجیے۔ جو سکون آپ کو اس خاموشی سے ملے گا وہ بحث جیتنے کی فتح میں نہیں مل سکتا۔ ہم سب کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے ہر انسان کو خوش کر لیں، لیکن سچ یہ کہ آپ ہر انسان کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا مرضی اچھے بن جائیں، جتنا مرضی اثار کر لیں، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ میں خامی نکالے گا۔ اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے رب کو خوش کرنے کی فکر کیجیے، اپنے ذہن کو وسیع کیجیے، سوشل میڈیا کی اس جھوٹی دنیا سے تھوڑا سا فاصلہ بنائیے۔ رات کو سونے سے پہلے جب آپ اپنے فون کی روشن اسکرین پر دوسروں کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھتے ہیں تو اپنے دل میں وہ دھیمی سی حسد کی چنگاری نہ سلگنے دیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی اپنے آنسو انسٹاگرام پر پوسٹ نہیں کرتا، لوگ صرف اپنی خوشیوں کی نمائش کرتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو تصویر کے فریم سے باہر رکھ دیتے ہیں۔ اپنے دل کا خیال رکھیے، اپنے دل کو بغض، کینے، حسد اور غیبت کے زہر سے پاک رکھیے۔ جب آپ کسی کو کامیاب دیکھیں تو اپنے نفس کے خلاف جا کر زبردستی سے لیکن دل سے کہیں یا اللہ اسے اور دے اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا کر۔ شروع میں شاید یہ مشکل لگے لیکن آہستہ آہستہ آپ کا دل اتنا نرم اور پرسکون ہو جائے گا کہ آپ کو دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس ہونے لگے گی۔ پروگرام ختم کرنے سے بالکل پہلے بس یہی چند باتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آج کی اس گفتگو میں کسی ایک شخص نے بھی اپنے دل سے کسی کے لیے حسد یا کینہ نکالنے کا فیصلہ کر لیا، کسی ایک انسان نے بھی سوشل میڈیا پر دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیا، اور اگر کسی ایک دوست نے بھی غیبت کی محفل سے اٹھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف پہلا قدم بڑھایا تو میں سمجھوں گا کہ مائک کے سامنے بیٹھ کر کی جانے والی میری یہ محنت، میری یہ تمام باتیں سچ مچ کامیاب ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا جو وقت، جو محبت، جو اعتبار ریڈیو فضا 97.1 FM اور میرے ساتھ رہتا ہے، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ یہ آپ کا خلوص ہی ہے جو مجھے ہر جمعہ کو اتنی محبت اور تیاری کے ساتھ اس مائک پر لے آتا ہے۔ اور ہاں، جب آپ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اس ملک کے لیے دعا کریں تو اپنی خوبصورت اور پاکیزہ دعاؤں میں مجھے، اپنے ساجد دوست اور اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو بھی یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، غلطیوں کا پتلا ہوں، اور مجھے آپ کی دعاؤں کی سچ مچ بہت ضرورت ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنے دلوں کو ہمیشہ شکر اور محبت سے روشن رکھیے۔ اب بالکل آخری لمحے میں آپ سے رخصت کا وقت طے کر رہا ہوں۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حذیفہ حیدر، ریڈیو فضا 97.1 سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Fazan 97.1.

0: ਮਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੇ। ਆ ਲੌਂਡ ਫਲੌਂਡ ਛਲੌਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਲਮ ਬੋਲਦਾ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਭੇਤੀ ਸੱਕੇ।
1: ਚੱਲ ਤੁਰਦਾ ਬਣ
2: جی ہاں جناب، آپ نے سنا یہ خوبصورت سی آواز اور خوبصورت سا ٹریک، اس یہ تھی جی وجاہت ہاشمی کی آواز۔ اور وجاہت صاحب کیسا لگتا ہے اپنا ہی گانا سن کے؟
3: ہاں بہت اچھا لگتا ہے، کدی کدھر میں بھی دل کرتا ہے کہ ہوں میں نواں کدو کرنا ہے۔

0: آل رائٹ جناب, آپ نے خوبصورت سی آواز سنی, امید ہے کہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی. نور جہاں کی آواز سدھو موسے والا بھائی جان بھی ساتھ ساتھ تھے اور بوہیمیاں تو تھے ہی ساتھ. امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا. اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں تو آپ سے کہنا چاہیں گے بی سی بے کے فل احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور سیانے لوگ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. سو اگر تھوڑی سی دیر سویر ہو جائے تو اٹس اوکے, جانا تو اپنے گھر ہی ہے, لیکن ڈرائیو آرام سے کیجیے گا. اور جب گھر جا رہے ہیں تو گھر جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ چیز لازمی لے کر جائیے گا. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ چاہے آپ ایک ٹافی ہی لے کر جائیں لیکن لازماً گھر میں کچھ نہ کچھ لے کر جایا کریں, اور آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اگر آج کا دن اچھا نہیں گزر سکا, بہت سے ڈانٹ پڑ گئی ہے یا پھر کولیگز نے تنگ کیا ہے یا پھر ویسے ہی کسی وجہ سے دن اچھا نہیں گزرا, تو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, گزرنا تھا گزر گیا ہے, جیسا بھی گزرا ہے اب مزید جو رہ گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار لیجیے گا. اپنی فیملی کو ٹائم دیا کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ ہنس مل کر رہا کریں. غصے والا فیس یا برے والا فیس آپ باہر ہی رکھ کر جائیے گا, اور گھر میں جب انٹر ہوں تو خوبصورت سی اسمائل کے ساتھ سب کو سلام دعا کیجیے گا اور سب کے ساتھ پیار سے گھل مل کر رہیے گا. یہ وہ تمام تر نصیحتیں ہیں جو مجھے کی جاتی ہیں, تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی کر دوں میں. باقی وجہ آپ کی زندگی میں تو بھی نصیحتیں کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا.
1: نہیں نہیں, اللہ کا شکر, نصیحتیں کرنے والے بہت ہیں, میں بھی کر لیتا ہوں
0: سارے نصیحتیں تو کر
1: سارے نصیحتیں تو کر رہے ہیں. آج تک میں بھجن اور لے آئی کہ نصیحتیں تو لے آئی ہے, گائیڈ لائن تو لے آئی ہے,
0: تو عمل بھی کیا کبھی یا نہیں؟
1: نہیں نہیں, میں سنتا سب کیوں کرتا اپنی. ہاں
0: دیٹس ویری گڈ. اور اپنی کرنے پر کبھی کوئی فائدہ ہوا کہ ہمیشہ نقصان؟
1: نہیں, مکس ہی ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ, کیونکہ پتہ کیا بات ہے, آپ اپنے مائنڈ سے بول رہے ہوں گے, میرے گھر والے اپنے مائنڈ سے بول رہے ہیں, ہر بندہ اپنے مائنڈ سے بول رہا ہے, لیکن میں جس مائنڈ سے سوچ کے کر رہا ہوں مجھے کچھ نظر آ رہا تو میں کر رہا ہوں. دیکھے نا جی, کوئی آنکھوں دیکھے مکھی کوئی بھی نہیں کھاتا,
0: ایسا ہی ہے.
1: ٹھیک ہے, اگر وہ پھر اگر کہ نا کہ آپ کی بیڈ لگ کے اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو مکھی آگے گر گئی ہے, تو پھر
0: یار کی ہو سکتا ہے. اچھا خیر, کہاں دیکھتے ہو آج سے پانچ سال کے بعد خود کو؟
1: ان شاء اللہ, ان شاء اللہ بحکم اللہ تعالیٰ. میں کہاں دیکھتا ہوں, آپ لوگ مجھے دیکھیں گے انشاءاللہ.
0: ہم تو دیکھیں گے بالکل, لیکن ایک ہوتا ہے نا, آپ کا گول ہوتا ہے, آپ اپنا گول.
1: مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اگر مجھے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں اس کو ایگزیکیوٹ کر جاتا ہوں ٹائم کے اوپر, اور لوگوں کو میری سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سمجھ آ جانا. سدھو کے گانے ابھی تک سمجھ نہیں آئے لوگوں کو, بےچارا مر گیا ہے, اور اس کے بعد اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار وہ کیا لکھتا تھا اور وہ کیا بات کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری سب سے بڑی نا قدری ہے لوگوں کے لیے, مطلب کہ ہم لوگ نا قدر نہیں کرتے اس بندے کی,
0: جب تک وہ.
1: اور یہ حقیقت ہے اس دنیا کے اندر کہ آپ کو اپنی قدر کروانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے مویا جنت لبدی بھائی. بات یہ ہے کہ یہاں پر نا یہ مسئلہ ہے, اگر آپ اس کو ٹائم پہ سن لیں سمجھ لیں تو شاید آپ کو سارا علم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرنا چاہ رہا ہے.
0: موسٹلی نا ایشینز میں یہ چیز پائی جاتی ہے, یہاں پر یہ چیزیں بہت کم ہیں, لیکن ہمارے ایشین ممالک میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اور سب سے اہم چیز لیگ پولنگ ہوتی ہے.
1: لیگ پولنگ بیسیکلی پتا کیا بات ہے, اصل میں بات پتا کیا ہے, وہ گل وہی ہے نا کہ جدا ڈا بیڑا نہیں ہے نا, اگر اس کرو کوئی اٹھ کے آ گیا نا سر چپ جاتا ہے. وہی ریزن ہے کہ میں تعین ایک مثال دینا وا کہ میرا میں ایک جگہ تے ہوسٹنگ کر رہا سا, تو ٹھیک ہے اتنے ایک بیٹھے سی کوئی بلینئر ٹائپ بندہ, ٹھیک ہے سویڈن کا بھائی, تو اس بھائی نے پتا کیا, اس بھائی نے آ کے نا جناب میرے دوے یار نو کال کا کہنا ہے یار ہے کی ہے کنگلا جیا ہے کہ دکات
0: اچھا
1: کیوں, کیونکہ اودی سہیلیاں ساری میرے مگر آ کے بیٹھ جاندیاں سن ویو کر دیاں سن, دیٹس وائی اور تے کوئی گل نہیں سی.
0: بالکل
1: اونوں ہے مطلب جیلسی, اونے کہ میں کڈا پیسہ اڈا گوجا ہے او میرے کول کیوں نہیں آ کے بیٹھیاں, یا یار دیکھو اے اللہ تعالی دی طرف ہوندا ہے کہ اگر کوئی بندہ تانوں سن رہا ہے تے اودی مہربانی.
0: بالکل
1: میں تے اللہ دا شکر ادا کرنا, میں تے کسے نو اے نہیں کہندا کہ بھائی جی میرے وچ بڑے کو گٹس نے, کوئی نہیں بھائی میں بھی وہی ہوں, لیکن کیا ہے کہ ہر بندے کا وے آف ٹاک, ہر بندے کی ایک بات چیت کا طریقہ کار, آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کا نالج ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کا فن کرنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے. میں کسی کو ڈس ریسپیکٹ کبھی بھی نہیں کرتا ہوں فن کے اندر, فن میں ہمیشہ میں یہ کیا کروں گا, میں اپنے آپ کو جگت مار کے لوگوں کو ہنسا دوں گا, کسی کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کروں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری محفل سے کوئی اٹھ کے جائے تو وہ یہ سوچے کہ یار میری دل آزاری کر دیا بلا.
0: اچھا یہ نیچرلی ہے آپ کے اندر یا پھر اڈاپٹ کیا گیا؟
1: نہیں نہیں ایسا ہی ہے, میں پیدائشی ہو جائے ہاں
0: پتا
1: جی ہاں. میں تو مدد گل دسا پایا, مینوں میرے مائی ہوری دس دے رہے کہندے نے کہ پتر بچے نا پیدا ہوندے نے تے اگے چلدے نے, لائک پتہ رنگ دے نے اگے, میں پیچھے چلدا سا. ہاں جی ریئلٹی بھائی جی,
0: پہنے کی وجہ سے
1: یہ مینوں آپ نے پتہ, میں دنیا دے اپوزٹ چلدا, حقیقت گل ہی ہے. تسی سارے کہو گے نا جناب میں جا رہا ہوں, میں تو کر دوں تو پتہ لگے میں کراچی پہ جاواں گرمی ال, لائک پاکستان ہی میں اس طرح دی حرکتاں کرتا سا.
0: زبردست ہو گیا. چلیے جناب, ہمارے آپ کے درمیان ایک چھوٹی سی کمرشل بریک آنے والی ہے, تو کمرشل بریک سے پہلے یہ خوبصورت سی آواز آپ کو نہ سنائے تو مزہ نہیں آئے گا. اس پیاری سی آواز کو سنیے گا, اس کے اس پار کریں گے آپ سے پھر سے ملاقات رہے گا. ہمارے ساتھ مجھے کہتے ہیں عثمان خان, آج کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے وجاہت ہاشمی, خوبصورت سی آواز کے مالک, ایک پیارے سے سنگر. थैंक यू सो मच. आप तमाम तर समाधों का फजा 97.1 FM को ट्यून प्लस चूज करने का प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ड्राइव टाइम विद उस्मान खान.